0: Nova priča, isti autor.
1: Evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala.
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbullovi.
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija nastavlja da se drži svog principijelnog stava o mirnom rešenju u Ukrajini. Moskva smatra da je neophodno uspostaviti trajni mir, a ne pregovarati o prekidu vatre, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Tokom boravka u Njujorku povodom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov održao je niz bilateralnih sastanaka sa ministrima spoljnih poslova i drugim visokim zvaničnicima, sa kojima je razgovarao o aktualnim međunarodnim pitanjima i bilateralnoj saradnji, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Razgovori o mogućnosti da ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvuje samitu G20 i sastane se sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom su preuranjeni, saopštio je Kremlj. Očekivanju pogledu pozitivnih ishoda posede kineskog predsjednika Xi Jinpinga Sjedinjenim državama treba pratiti uz određenu dozu opreza, rekao je za Sputnik istraživač na Fakultetu za javnu upravu Univerziteta za nauku i tehnologiju Huanzhong Wang Peng. Poslanici Crnogorskog parlamenta neće raspravljati o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio u Njujorku da se u svom obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija održao politike Srbije, kako istakao slobodne, slobodarske, nezavisne države koje se nalazi na evropskom putu, ali koja dobro pamti istoriju. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiralo je predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida na gradilištu u ulici Vojvode Vlakovića. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Žalgirisa u prvom kolu Evrolige. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju možete slušati istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikita u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

0: Nova priča, isti autor.
1: I evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala!
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbullovi!
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarali su na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako je Vučić naveo na društvenim mrežama, s ruskim diplomatom razgovarao je o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u tom sektoru i izrazio očekivanje da će Srbija do kraja meseca potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom federacijom. Hrvatski sud u Puli odobrio izručenje ukrajinskog državljanina Nemačkoj koji je u avgustu uhapšen i pritvoren, a koga u Berlinu sumnjiče za saučesništvo u sabotaži na gasovodima Severni tok, preneli su danas hrvatski mediji. Srpski odbojkaš Vladimir Vanja Grbić oglasio se iz bolnice posle intervencije na institutu Dedinje, gde mu je nakon pregleda ugrađen stent, preneli su danas sportski portali. A fudbaleri Srbije dočekuju od 20 sati 45 minuta Grčku na stadionu Rajko Mitić u prvom kolu A divizije Lige nacija. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete i izložba o stradanju Srba u 20. veku otvorena u Američkom kongresu. Organizatori tvrde da je to pobjeda srpske diplomatije.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Moskva demantuje ukrajinske medije. Bez trilateralnog sastanka s Kijevom u Njujorku ruska vojska zauzela još 4 naselja. Postoji mogućnost da ukrajinske vlasti pripremaju veliku vojnu provokaciju kod Černobilske nuklearne elektrane. Sa više informacija sa terena slušamo Draganu Nikitović.
2: Portparol specijalnog predstavnika ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev odbacio je izveštaje ukrajinskih medija o navodno planiranim trilateralnim razgovorima o kojima učestvuju Ukrajina u Njujorku kao lažne vesti. Inače, jedinice grupe Sever ruske vojske nastavljaju da stežu obruč i šire spoljnu zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Ruske snage su preuzele kontrolu nad naseljima Buzovo i Hižnjakovo i zauzele naselje Svetla dolina u Zaporoškoj oblasti. Nastavljaju se borbe za naselja Rubljono i Hripuni, a PVO sistemi su tokom proteklog dana uništili 244 ukrajinska drona avionskog tipa. Ukrajinske vlasti možda pripremaju veliku vojnu provokaciju kod Černobilske nuklearne elektrane, pri čemu je jedan od ciljeva pokušaj uvlačenja Poljske u sukob. Oružane snage Rusije tokom noći su izvele grupni napad dronovima i visoko preciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na objekte ukrajinsko vojno-industrijskog kompleksa, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu i Odeskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U napadima su poražene u Kijevu preduzeće za proizvodnju komponenti za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa i za pripremu kopnenih robotskih sistema za upotrebu. Osim toga, pogođen je tanker koji je prevozio gorivo namenjeno ukrajinskim snagama u luku Černomorsk. Vladimir Zelenski pokušava da po svaku cenu eskalira situaciju, vuče Evropu i NATO u direktan sukob sa Rusijom. Izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Ističe da Ukrajina gubi poslednje ostatke svoje industrije i infrastrukture, a stručnjaci sve češće upozoravaju da zemlje u oči zime preti potpuni energetski i saobraćeni kolaps. On je dodao i da evropske političke elite pripremaju svoje zemlje za direktan sukob sa Rusijom, uprkos raspoloženju svojih građana koji žele mir, a ne rat. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da Rusija nastavlja da se drži svog principijelnog stava o mirnom rešenju u Ukrajini, kao i da Moskva smatra da je neophodno uspostaviti trajni mir, a ne pregovarati o prekidu vatre. Savet Evropske unije odobrio je još jednu isplatu Ukrajini u iznosu od skoro 3 milijarde evra iz instrumenta za Ukrajinu vrijednog 50 milijardi evra. Osim toga, Evropska komisija razmatra mogućnost rane isplate značajnog dela od 45 milijardi evra planiranih za 2027. godinu u Ukrajini, a Kijev već procenjuje da će financijski manjak u 2027. godini biti 32,6 milijardi dolara.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Izložba Upoznajte srpsko stradanje, istorijske činjenice i svedočanstva. o stradanju srpskog naroda u 20. veku predstavljena je u Američkom kongresu u Vašingtonu. Postavka donosi priču o velikom stradanju Srba u Prvom i Drugom svetskom ratu, ali i u ratovima 90-ih u američkom javnom prostoru, otvara pitanja o kojima gotovo i da nije bilo reči, samo kroz pojednostavljene jednostrane političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, Denis Bojić, kaže za Sputnik da je Srbiju, Republiku Srpsku i za naš narod u celini izuzetno važno što je tema srpskog stradanja uopšte ušla u Američki kongres, jer je, kako kaže Bojić, to mesto gde se određuju tokovi svetskih dešavanja.
3: Mislim da je ovo veliki uspjeh zaista, jer mi sami znamo koliko je bilo teško otvoriti vrata kongresa i koliki je napor bio potreban da se uradi, pa možete u svom iskoristiti priliku da se zahvalim predstavništvu Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama i Ministarstvu za evropsku integraciju i međunarodnu saradnju, jer smo zajedničkim naporima uspjeli u stvari da o postavku i smjestimo u Američki kongres.
0: Da je kampanja pogodila direktno u centar, govore komentari američkih zvaničnika koji su je prvi videli. Zajedničke su im, kaže Bojić, dve reči: nisam znao. On ističe da izložba ne predstavlja činjenice stradanja Srba samo Amerikancima i pripadnicima drugih naroda. Ona je istovremeno edukativna i za pripadnike srpskog naroda, a pogotovo za novije generacije koje, kaže Bojić, nisu upoznate sa izuzetno važnim činjenicama iz sopstvene istorije.
3: Mislim da je najveći uspjeh same izložbe i samog koncepta Memorijalnog centra Republike Srpske jeste dostupnost činjenica i informacija. Mi smo snimili preko

0: 40 milijardi dolara. O snazi BRICS-a, prema oceni Stakića, dovoljno govori podatak da je vrednost trgovine među zemljama članicama te organizacije dostigla 1200 milijardi dolara.
1: Ja mislim da je sad po nekim procenama tek oko 50% međunarodnih, znači, plaćanja vrši se u dolarima, dok recimo zemlje BRICS-a preko 90% međusobnih transakcija obavljaju u lokalnim valutama, znači svojim nacionalnim valutama, kao što je juan, kao što je rublje i tako dalje. Rublja je pokazala se vrlo stabilnom za godinu dana, male su oscilacije, juan je nešto malo ojačao zbog pritiska sa strane, ali u suštini su stabilne valute.
0: Prema podacima MMF-a, danas među četiri najrazvijenije privrede sveta, mereno BP-om prema paritetu kupovne moći koji međunarodne finansijske institucije smatraju najrelevantnijim podatkom, čak tri zemlje su članice BRICS-a. Prva je Kina, iza nje Sjedinjene Države, slede Indija i Rusija, iako su se u posljednje četiri godine, a praktično od 2014. Rusija suočava sa abnormalnim brojem zapadnih sankcija. Uvedeno je više od 30.000 kaznenih mera, dvostruko više nego svim ostalim zemljama u svetu zajedno, podsjeća Stakić na kraju razgovora za Sputnik.